Zegingo, nuela izan izun badirela mila bide zugandikat nigandikat.